0: puke atua ki pai kākāriki, remu taka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: Kia rite mai koutou i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Steve! Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meko me!
6: Meko meko! Wai ora!
5: Te papa o puke tanau!
7: Hau te haru! Hau te haru e ora!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua. He hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kāko te tino kāpō, pāne papa tēnā koe.
8: Āhua meke aiana.
1: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, ārā pāi rā, tā whai, e mihi ana. He kōrero ruka.
9: Inga wā katoa.
1: No mātau te wai mare i te mea kua tai mai, te Nanny McPhee. Kristen Ross, tēnā koe. E hika mā, kai te mohi o koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara Spray, hikoi atu, aneike, ko tai mai, Leon Blake. He raru raru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, ko reta ke nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihi ngā komene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, ko tana taihana ko Ma FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohu ngā toni koe.
9: Tōtene.
1: He kare te mai. He katakata kai te hāre. Karongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei. Kia rei te mai.
8: E whakatoi ake nei.
1: Ka tiwata ki a koe, Leone. Ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
10: Ok.
1: Karawhiua.
10: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e ko maingo nei ki te pai kō kei o whikipaki, whikipaki? Whikipaki, kupu hoi e hoa mā, whakapiki i te reo pui pui aki. Whikipaki.
1: Whikipaki kia koe.
10: Whikipaki. E harai te whikipaki,
1: whikipaki.
8: Kia pene kupu, whikipaki.
11: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e ko maingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
12: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō mai ngai nei ki te pai kōke o whakapiki te nā pēpē aki.
13: Kia
10: ora, kia
1: ora, kia ora, kia ora,
10: kia ora. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō mai ngai nei ki te pai
1: kōke. Nei, nā paku. Koe re tutake i pērā e. Kia kaha koe kimo, kia koe te wā.
2: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumi-kumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui-pui aki.
10: Tino reo irirangi.
1: O te reo irirangi pērā.
10: Reo irirangi.
1: Kristen.
11: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumi-kumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei e whakapiki i te reo pui-pui aki.
1: Whia koe. No e wā mai. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
14: Hai. Ka mau koe ngā kawe reo ni, kawe oro. Haere koe ko tūai, kākariki.
1: Hai, te mea taha.
9: Ki tēnei taha.
1: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
11: Mana.
9: Pana.
11: Mana.
9: Pana.
11: Ma. Ma.
9: Pa.
11: Ma.
9: Pa.
11: Mana.
9: Mana.
11: Karu.
9: Karu.
11: Here.
9: Here.
11: Koito.
9: Koito.
11: Tiwari.
9: Tiwari.
11: Iarere. Tiarere.
9: Tiare.
11: Iarere.
9: Kiarere.
11: Pukukata.
9: Pukukata.
11: Maori ori.
9: Paokeoke.
11: Maori ori.
10: Ai, te paokeoke. Te urupa.
11: Hui hui.
9: Ui ui.
11: Hui hui.
9: Hui. Hui. Ah.
11: Hui, hui!
10: Hui,
11: Riringi!
9: Ririki!
11: Riringi!
9: Ah, riringi!
11: Oh! Pōtētētanga!
9: Ha?
11: Pōtē! Pōtē!
9: Pōtē!
11: Tē!
9: Pōtētē!
11: Pōtētē!
9: Pōtētēke!
1: Pākāpiti! Pākāpiti! Pākāpiti! Anā! Anei!
9: Anei!
1: Anei, kāpai!
9: Korite, kapa haka. Kapa haka.
11: Kapa, kapa haka.
9: Kapa haka. Pinaki tanga.
11: Pinaki.
9: Pinaki.
11: Pinaki.
9: Tanga.
11: Pinaki tanga.
9: Te pane kire tanga. Te pane.
11: Te pane kire tanga.
9: Te pane kire tanga.
11: Te pane kire tanga.
9: Maori.
11: Maori.
9: Mati mati.
11: Mati mati.
9: Whakanakana.
11: Whakanakana.
9: Mahuri.
11: Maori.
9: Mahuri.
11: Maori.
9: Mātanga.
11: Pātanga.
9: Mātanga.
11: Pātara.
9: Mātanga.
11: Mātanga.
9: Ai.
6: Awai, awai.
9: Puanani.
11: Pukaki.
9: Pua.
11: Pua.
9: Nani.
11: Puanani.
9: Ora. Ai. Why, why?
11: Why, why?
9: Pete. Pete.
11: Fiti.
6: Pete. Pete. Pete. Pete. Pete. Pete. Pete. Pete.
15: Pete.
11: Pete.
6: Pete.
15: Pete.
6: Kapai. O, ko tango I ngā mō, hiti.
12: Kia kite.
6: Kia kite ai koe.
2: Kuarite.
12: Kuarite.
2: Aumihi.
12: Haumihi.
2: Aumihi.
12: Aumihi.
2: Mai oha.
12: Mai hoha.
2: Oha.
6: Mai hoha.
12: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
2: Ka ranga ranga.
12: Ka ranga ranga.
2: Whai kōrero.
12: Whai.
2: Whai kōrero.
12: Whai kōrero.
2: Whakatau. Whakatau.
12: Whakatau.
2: Whakatau. Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
12: Pōwhiri.
2: Ai. Whakarite, rite.
12: Mata kite kite.
2: Whaka.
12: Whaka eke.
2: Rite, rite.
12: Whaka
2: rite, rite.
12: Whaka rite, rite.
2: Ka whai. Mō tea tea.
12: Mō tea
2: tea. Mō tea tea.
12: Mō tea tea. Mō tea tea.
2: Wairua. Wairua.
12: Wairua.
2: Marae.
12: Marae.
2: Ka whai. Mara kautāne.
12: Hare, hare mai.
15: Kare kare tāne.
6: Mara kautāne. Whakawiti kōrua.
2: Hare mai. Whakawiti
6: kōrua. Kare kare
15: tāne. Mara kautāne.
11: Iyo. Tēnā pohe, tēnā.
6: E hia kēnei. E hia kēnei.
11: Mane ture.
12: Rā, oh, timata.
6: Ai.
12: Rā kai hautū.
2: Hautū.
12: Rā kai hautū.
2: Ngā ngā ngautū.
12: Tō.
11: Kine, kine.
2: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
12: Tō kine, kine.
2: Tō kiri kiri.
12: Te matatini.
2: Te matatini.
12: Paraire.
2: Marae kai.
12: Paraire. Poro.
2: Pono.
12: Te teke.
2: Teka.
12: Poro teteke.
2: Poro teteke.
12: Whakatere.
2: Whakateke. Whakatere.
12: Ara hura.
2: Hauhure.
12: Ara hura.
2: Paipera.
12: Paipera.
6: Tēnā kōrua kōrua. Ka Harry. Hika mā.
2: I wāhi ke o ku whakaro ala.
6: Kainte, dāua nei te henga whakaro I puta mai tētai kupu whakateke. He ka mā, kātahi rā hoki, ngā reira, ahakoa te rereke o ngā kupu ko te tumana ko ia I te kata koutou I te kāinga, koeira te mea nui, e rongo nei koutou I te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei I te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe I wāinga nui I ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
14: Oh, hara I te mea hea.
6: Hara I te mea hea. Ki te hāmama, koe rata mea katoa. Koe rata ki, aha ko ngā kupu rereke. Wena e hika mā, tohe a te kupu e hāre ake nei. Ko te kaupapa I te rā nei, mātua, ko te mita. A nei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahe. A nei reka tīmata ki a koe, Leon. Kia ora tātou.
10: Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. Kei e mara, a koe nā e hakarongo mai nā i tēnei reo. Kei te mohi o koe, kei te tino whakahē koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki. Tēnei rā te mihi atu ki a koe. Tai atu anō hoki ki tōkou tau rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero. I roto i te waonui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hari te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te waonui maroke ko tērā.
2: Kātahi.
10: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noeo te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
2: Kia ora, mita. Kia ora, mihi.
14: Hei aha te mita e kare mā.
10: Kia ora,
14: e mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
10: e te reo. E whānui ake.
14: Nō reira, e pai ana te mita, mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori, i nui ake i te Warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki Ngāta Tauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana, kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
10: Wau raima, he wau raima tēnei.
14: O te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha kua nō hea koe, aha kua nō fea koe, aha kua nō wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
10: Kei te haere nō wea tō kore, nō reira.
12: Kei ngā manu huna a tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene toki na ingoa, e kaha whakai ana ki
10: tēnei kumita.
12: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōku nei reo tua, tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro-ngaro ngō tātou nei, kaumātou ruruhi, koroheke, kua ngaro hoki te reo ake o tōku nei kāinga, nō reira, ai ki te kore, ko te reo patupaiarehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokere, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hikatoa ki ko. Anā, ka heke whakarauro tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi ana ngā mita e te waka.
9: E noho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
10: Kia ora e te tanata.
14: Tanata. Kōrero.
9: Hei aha te mita. Me reo kotahi tātai i te mea. Anei te tahi tauira. Anei te tahi tauira i te mea. Ka wā atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātau. Kōrero i tā rātau mita. E kore rawa e mōhio ki tā rātau e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
10: Kia marama.
9: Hea tā koutou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou tātou e. Pea hoki tāua reo wai a taiwa.
2: A tēnā tātou. Tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita, kwenā te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tōku mita, ko wai atu. E whakanui i tē rātaha. Kwena te iho ki a rātauma. Nō reira ki au nei e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu. E tehi, tūpuna, pōwhiri, ena kupu a tāhua ka taka mai a Tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, kia ora tātou. Rokehi.
16: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te, ki te reo, ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ha, ngā wā i konei, kia wā i konei, engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka ako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te
6: kai
16: mita
6: tūturu. Kai te rongo i te mita o te tai toke.
16: Hera, hera,
6: mai
16: kau!
6: Kai te rongo
16: hara. Kau, kau, he maru, ko te māramatanga, te matua. Te matua o te reo, kia māra mai, tātou katoa. Ki tā au e kini.
6: Tēnā koe te tai toke rai. Tēnā koe.
12: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētehi e whakahe ana ko te mita te mea matua. Matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore he take o te mita. E ki ana mātou. Kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka. Hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka. Iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira. Arohi ai te mita. Engari tai atu ki te rā pakeke tanga. Kua tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi ano. I mua i tēna. Me whai i te reo whānui e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinakinu, kaua e hiho-hiho, kaua e whai i ngā meta. Nā ka pōraru-raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
6: Kia ora tātou. Tahi anō kā kite i te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine. Ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu. E ki ae koe, nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Nē, kai te mohio kē tātou, he Māori tātou. E harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi a hau. Me pēha koe mohio ai, nō mea iwi. Atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
12: E hia o iwi, me, o kaumaru,
6: ai,
12: toru o iwi.
6: E pupuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha a hau. Nō te tai toke rau, nō te tai tonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti a hau, nō te kohu. Nō reira, ko aku kupu, ko aku, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei. Kei te pai noe ho te reo Māori. Me aro kē tāta me mātua aro ina ene ki te mita. Mātua aro ki te mita.
17: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tauto he toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tauto he toi e wainganui ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā pakune e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Katoa nō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohetohe. Tēnā koutou e te tīma nei, Leon Ma. Ai, nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga, kai te tau ori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira, mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whaka i huaka. Ko te wahanga e hālea ke nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
6: Kaha.
16: Ruanga kupu.
18: Toru kupu.
16: Kupu tuatahi.
6: Tumeke. Aue.
16: Kātahi.
6: Anu anu. Wehi wehi.
16: Wehi. Wehi nā.
17: Te ahua nei māma tērā.
6: Ai, o mai kia te mea.
16: Pai, ana mahi whakāri.
12: Kia ara, kia ara. Whānga kupu. Kai, iti, a, ka, o, ki, i, ki, e, e, e, e, e, toru.
18: Te,
12: ngā mea,
18: te, i,
12: ngā mea nui,
18: e, e, a, e, e, e.
12: E, e, e, e, e, e, ana, e, e, e, pa ikara ana.
18: Fau.
12: Tārai.
18: Hi, hi.
12: Look it. Lili.
14: Lili. Tera ngārara.
16: Ngārara.
14: Ai.
18: How do you keep a kai ro?
16: Te ngārara kai te rākau.
9: Tatau.
16: Ka kai te rākau.
14: Te wā kai he te rākau. He te karaka.
12: E iro, e iro.
9: Hei te tika. Ngā pai. Te kāpira.
16: ほら、ほら。やか。メガ。やおら。お、え、このリネイズいたくちゅる。いたか。いろいろ。うん。コメントいる。逃げ味てこう。今から。いたくママは。かぶつさい。かがりき。はて。パンゴ。ち。まき。ま。パンゴママ。ま。とるわ。
14: Te.
16: Mate.
14: Mate.
9: Mate. Mate. Kahukurakarere te.
14: Mate aha.
16: I te ma.
14: I te na.
16: Mate aha i te
14: ma. Mate aha i te ma. Mate aha i te na.
9: Mea ia he ma ia.
19: Nā taku, harikoa.
9: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pi, pi. Ngaro, a wairoa. Hai, pūrere hua.
14: E whena, e toro mi ana.
18: Te kupu tūra. Tawhiti.
9: Atu.
18: Tua.
9: Atu, tua.
14: Mai tēnā.
9: Ake, iho, atu,
18: Huri.
9: Mai, anga.
18: Kowaro.
14: Tauaro.
9: R.
14: Pihuka.
9: Ki tua.
18: Kupu tūtai.
9: Tūtai.
19: O, kua riri.
9: Where? What?
18: Hono, piri.
9: Waka. Why? Why?
14: Tai huaka, mi a te tarau.
9: Wā papa. Wā papa. Ha te
18: nei. Haurangi. Haurangi.
14: He momo, manu. Haurangi.
9: Patu paiare he. Haua.
14: E ika.
9: Haua.
16: Haua.
9: Kau.
16: Wamutu.
9: Aroha mai. Te mehinga. Ha te.
16: Fio ke.
9: Fio. Fio. Fio.
14: Pazi.
16: Moheo ki tērā.
9: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te moheo tērā.
14: Rua, tūtahi. Rua kū, kū tūtahi. Wā, i wāu nei, i wāhu, wāu, wā, nā, wā nā. Tūrua, kū tūrua.
19: Koe.
14: Wāku, wāku. Wāu, wāku.
19: Wāu, nei.
14: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
19: Pana.
14: Pana, mana, kana, tana, whana.
19: Wāu.
14: Ana, ana.
19: Wāu ana.
14: Wāku.
19: Wāu.
14: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, ana. Wāu. Wāu, wāu, ana.
9: Kia kaha, kia kaha, iki mo. Kia kaha,
14: iki mo. Anei te wāwau ana, cray cray.
19: Wow.
16: E whia ngā kupu, kotahi.
9: Kotahi te kupu.
16: Oh. Patu paere.
9: E whānga.
16: Whānga ku.
9: Ku. Ai. Tōru.
16: Three. Three. Kimi.
9: Ai, he rite ki te oro.
14: Oh.
9: Yeah. Kimi, kimi.
14: Rapu. Rapu.
18: I roto i te deo kāke.
14: Tēnei kēmu. He momo. Takahi. Hūre.
19: He hāmene. Me hāmene.
9: Ai, mea tūtahi.
18: Tīngana.
14: Koe te itarata
9: ne. Kare mōhio. Kare
16: mōhio.
9: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
14: Wai hoki.
9: Ai, tūarua.
18: Au.
9: Au.
14: Tāne.
9: Koe. Tāne. Mi. Mi. Mi. Mi.
16: Koro.
14: Patua tēnei, karare e tiare.
19: Patua.
9: Kia kahuri.
14: Kahuri.
19: Hei te wā.
9: Kahuri. Hati kōrero.
19: Hati kōrero.
9: Hati kōrero.
18: Wekeneru.
9: Wekeneru. Kari, paku
14: wekeneru.
9: E noho, e noho.
14: Te miau.
9: Huano e huamba. Te awenei kua kitia te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau. Ah, hika mā.
14: Wano
9: tātou, etu, etu.
16: Yeah, he waiwa tērā.
9: Weke neru. Wano e homa kia koutou i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo nā reira. Ko te mea nui,
17: Me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā rero mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o Pukuhohe, Pō Marie.